0: Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään. Classic Hits.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

Vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

it's real, I keep it alive.

Ei pukupakkoa. Ei tarvetta meikata. Et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Uili.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etu.

0: Kortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
10: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis,
9: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits.
1: Viikon vieras.
2: Matti Ristinen tässä, hei. Mura Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylilaji on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
3: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
4: Mielestäni sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
5: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
6: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
7: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
8: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
7: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
8: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
4: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Tämä kappale on tällainen biisi, joka tavallaan vaivihkaa vähän niin kuin ujuttautui mun elämään. Tästä varmaan jo 20 vuotta aikaa. Me oltiin mun vaimoni Sarin kanssa mökillä ja sitten selailtiin YouTubesta erinäisiä biisejä, kun tämä sattui kohdalle. Ja tätä me sitten ihmeteltiin. Me varmaan ehkä 5-6 kertaa kuunneltiin kappaletta perään ja oltiin ihmeissämme, että nyt me vasta oivalletaan, mikä tämän suuren klassikkoartistin teho ja vetovoima oikein on. Ja artisti on kukapa muukaan kuin Mr. Elvis Presley. Ja kappale on Suspicious Minds.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit. Sama.

Kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti Kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Hedin automotive.fi. Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin yksi ihminen kuoli ja 22 haavoittui. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. SpaceXen raketin yläosa iskeytyy kuuhun Suomen aikaa tänä aamuna, kertoo esimerkiksi Sky News. Falcon 9 kantoraketti laukaistiin viime vuoden tammikuussa. Raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa. Törmäyksen seurauksena kuuhun syntyy todennäköisesti uusi kraatteri, joka voi olla jopa 27 metriä leveä. NASAn mukaan tapauksesta ei aiheudu vaaraa maalle. Täällä kotimaassa moottoripyörän kuljettaja on kuollut liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäen tiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
14: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
15: No niin, mä arvasin.
14: Joo, kyllä. Ja siitä ja näillähän käsivoimilla tällaista runkoa.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on pyytänyt Jalkapalloliiton ylintä johtoa hätäkokoukseen, uutisoi Sky Sports. Kokous on tarkoitus pitää tänään Marokon Rabatissa. Kuohunta FIFAn ympärillä otti uusia kierroksia eilen, kun Jordanian jalkapalloliitto syytti Infantinoa kiristyksestä. Jordanian jalkapalloliiton puheenjohtaja ja FIFAn entinen varapuheenjohtaja prinssi Ali bin al-Hussein väitti, että Jordania ei ole saanut Arab Cupista sille kuuluvia palkintorahoja. Arab Cup on FIFAn alainen jalkapalloturnaus. Infantino on ollut myrskyn silmässä sen jälkeen, kun hän ilmoitti aikeistaan myydä MM-kisojen omistusosuuksia yksityisille sijoittajille. Suunnitelma torpattiin kovan painostuksen seurauksena. Jalkapalloliitto FIFAn väitetään jättäneen maksamatta MM-kisojen järjestäjäkaupungeille lupaamiaan rahasummia, uutisoi The Athletic. FIFAn ylimmän johdon väitetään luvanneen Yhdysvaltojen 11 kisakaupungille $1 miljoonan arvoisen avustuksen. Summa oli tarkoitettu muun muassa kenttien rakentamiseen ja muihin projekteihin. 4 Yhdysvaltain järjestäjäkaupunkien komiteoihin kuuluneet johtajat ovat ihmetelleet sitä, ettei FIFA ole maksanut rahoja. Jalkapallotähti Mohamed Salah siirtyy turkkilaisseura Trabzonsporiin. Asiasta tiedotti huippujalkapalloiluun erikoistunut sisäpiiritoimittaja Fabrizio Romano. Salahin sopimus seuran kanssa on 2-vuotinen. Useiden turkkilaismedioiden mukaan egyptiläishyökkäjän vuosipalkka on 17 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hän on saamassa 5 miljoonan euron sopimusbonuksen sekä osuuden paitamyynnistä. Salahia huhuttiin aiemmin turkkilaisseura Besiktasiin, mutta siirto kariutui. Saa pelasi viime kaudella valioliigaseura Liverpoolissa. Maaliskuussa uutisoitiin, että Salah jättää Liverpoolin kauden jälkeen. Hänen sopimuksensa päättyi kesällä. Salah edusti Liverpoolia 9 kauden ajan. Hän teki kaikkiaan 257 maalia ja on maaleillaan seuran kaikkien aikojen maalintekijöiden tilastossa 3. Salah voitti Liverpoolissa 2 miesten valioliigan mestaruutta ja mestarien liigan. Superpesis-joukkue Kiteenpallon pelaaja Kasperi Kaksonen jää pois joukkueen toiminnasta välittömästi. Seura tiedotti eilen, että Kaksoselle on kirjattu sakkovaatimus huumausaineen käyttörikoksesta syksyllä 2024. Kiteenpallon toiminnanjohtaja Pasi Varonen kertoi, että seura on keskustellut pelaajan kanssa perusteellisesti. Varosen mukaan pelaaja on siirretty sivuun seuran toiminnasta, mutta kyseessä eivät ole potkut. Kaksosen sopimus seurassa päättyy tulevana syksynä. Kiteenpallo ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että Kaksonen pelaisi joukkueessa vielä tulevaisuudessa.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
15: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homma flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 €. Mä en ollut selvittänyt sitä mistään.
16: Mä kuulin, että meinas homma flopata. Missä seurassa sitä taas tämä minun ystäväni tässä? Ja.
15: Tuli tuolta kulmilta.
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituin

0: sähköyhtiöön. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Uff, Markku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
1: Aa, mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valuu.
3: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 14 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä, ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.
11: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

aina lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että

0: Vähän pienempi vakuutuspasku olisi sunkin maku.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Classic Hits.
12: Kaikki klassikot.

0: hitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Classic Hits.

80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta.

0: ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja lähes 30 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Sadat ihmiset ovat joutuneet evakuoitumaan kodeistaan tulivuoren purkautuessa Guatemalassa, kertovat useat mediat. Fuego on yksi Keski-Amerikan aktiivisimmista tulivuorista. Tulivuoren purkautuminen alkoi maanantaina, tulivuori on syössyt laavaa ja tuhkapilviä ilmaan. Viranomaiset ovat antaneet alueelle maan toiseksi korkeimman hälytystason varoituksen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15.

tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Näin, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä hänä.
10: Ei oo.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 5. elokuuta vuonna 1966 The Beatles julkaisee jo 7. albuminsa. Revolver-levyltä on jäänyt monilla soittoon muun muassa Eleanor Rigby ja Tomorrow Never Knows. Vuonna 1975 kitaristi Joan Jett ja rumpali Sandy West muodostavat ensimmäisen vain naisista koostuvan rock-yhtyeen. Runaways julkaisi uransa aikana 4 albumia ja kiersi jenkkejä muun muassa Van Halenin ja Cheap Trickin sekä monien muiden kanssa. 5. elokuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1959 syntynyt Dead or Alivein perustaja Pete Burns sekä vuonna 1964 syntynyt Beastie Boysin Adam Yauch.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classy

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle?

0: nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
12: Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
18: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
19: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
18: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club.
1: Money, money, money. Must be funny.
0: Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvit

0: Opiskeluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske

0: Makedinautomotive.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata
3: sen. En varannut risteilyä.
4: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 15 ihmistä on kuollut ja yli 50 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna.

0: Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu.
4: Classic Hits.
5: Classic Hits.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Murha Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylilaji on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että Murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: Sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
3: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ristisen Matti tässä, terve. Mähän ei itse kauheasti kuuntele musiikkia. Mulla soi radio ja näin, mutta mä en itse aktiivisesti etsi musiikkia. Ja tämäkin kappale ujuttautui minun elämääni vähän niin kuin töiden merkeissä. Vuonna 1918 tein pohjatöitä Olen suomalainen -elokuvaan, jossa näyttelin Kari Tapiota. Ja sitten Kari Tapion hahmon kautta innostuin vähän tutustumaan tietysti tämmöiseen laajempaankin musiikkikattaukseen. Ja sieltä tuli country-musiikki, tuli vahvasti esille. Karihan oli tämmöinen country-mies. Ja nyt tämä seuraava kappale on The Highwaymenin The Highwayman.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

lauantaina 10:00 aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tähän sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja droneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään. Classic Hits.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
3: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
4: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
3: Joo.
4: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
3: Joo.
4: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina. Et eihän mä niin kuin...
2: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta, raaka-aineista reunuksiin.

0: tarjotaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Classic Hits.
6: Kaikki klassikko hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä, Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli alkaa kello 12.20. Iltapäivällä noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa kumpaakin paneelia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hei, dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: hieno sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Classic Hits.
4: Kaikki

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 5. elokuuta vuonna 1966 The Beatles julkaisee jo 7. albuminsa. Revolver-levyltä on jäänyt monilla soittoon muun muassa Eleanor Rigby ja Tomorrow Never Knows. Vuonna 1975 kitaristi Joan Jett ja rumpali Sandy West muodostavat ensimmäisen vain naisista koostuvan rock-yhtyeen. Runaways julkaisi uransa aikana 4 albumia ja kiersi jenkkejä muun muassa Van Halenin ja Cheap Trickin sekä monien muiden kanssa. 5. elokuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1959 syntynyt Dead or Alivein perustaja Pete Burns sekä vuonna 1964 syntynyt Beastie Boysin Adam Yauch.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
1: Classic Hits.
2: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli on parhaillaan käynnissä. Noin 15:00 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon

0: Lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa paneeleita suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Saksan Leipzigin ja Hallen lentokentän toiminta häiriintyi tänään epäilyttävän esineen vuoksi, kertoo Reuters. Bildin mukaan kiitoradan läheltä löytyi drooni, johon oli kiinnitetty sytyttimen sisältävä paketti. Yksi kentän kiitoteistä suljettiin tutkinnan ajaksi ja useita lentoja ohjattiin viime yönä muualle. Toiminta palasi normaaliksi tänä aamuna.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.
2: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
15: En.
14: Mut sunhan piti varata.
15: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
14: Et siis varannu risteilyä.
15: En.
16: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.fi.

0: kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

Kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass.

Saa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai

0: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä äänä.
9: Ei ole.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
12: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä poolilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
13: Joo.
12: Että siis oikeasti pieni, että melkein voisi...
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

90 ihanin 80 luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
17: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Säät alkavat viilentyä tämän viikon jälkeen. Tulevalla viikolla on epävarmaa, ylittääkö lämpötila 20 astetta, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne. Ensi viikolla on 2 astetta viileämpää vuodenajan tavanomaisiin lämpötiloihin verrattuna. Elokuun alussa tavanomainen lämpötila on Pohjois-Lapissa noin 15 astetta ja muualla maassa 20 astetta tai hieman alle. Kuluvalla viikolla sää on vielä lämmin etenkin eteläisessä Suomessa. Tonavan vedenpinta on laskenut niin alas, että veden alta on noussut näkyviin toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia sotalaivoja, kertoo uutistoimisto AP. Serbiassa, lähellä Prahovon satamaa, on näkyvillä 10 hylkyjä, joista osassa saattaa yhä olla aseita, ammuksia ja räjähteitä. Saksalaisjoukot upottivat syyskuussa 1944 jopa 200 Saksan Mustanmeren laivastoon kuulunutta alusta Tonavaan, jotta ne eivät joutuisi vihollisen käsiin. Hylkyjen vuoksi tavallinen laivaliikenne ei enää onnistu Prahovon satamassa. Hylätyn SpaceX-raketin osan uskotaan iskeytyneen kuuhun valtavalla nopeudella, kertoo uutistoimisto Reuters. Tutkijoiden arvion mukaan törmäyksen oli määrä tapahtua noin 9:30 aamulla Suomen aikaa. Osumaa ei kuitenkaan ole välittömästi saatu vahvistettua. Ainakin 4000 kiloa painava metallirakennelma lähestyi kuuta noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. 19 kuukautta sitten laukaistun raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
15: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
18: Jaha, no oliko?
19: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
18: Oho, oli vissi aika pimeätä.
19: No oli kai niin.
18: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
19: Fiksu laite.
18: Jep, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Classic Hits.
1: Viikon vieras.
2: Matti Ristinen tässä, hei. Murahangossa sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylilaji on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
3: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
4: Sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
5: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
6: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
7: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
8: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
7: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
8: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
4: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Seuraava kappale on myös tällainen kappale, joka on tullut mun elämääni oikeastaan töiden kautta. Aku Louhimiehen ohjaama Kuutamolla elokuva kuvattiin kauan aikaa sitten. Ja näyttelin siinä Samia, perheenisää, joka oli hifisti. Sami rakasti nimenomaan hyviä äänentoistolaitteita ja puhdasta soundia. Ja Samin suosikkiartisti oli Neil Young. Ja tämä Sami-hahmo myös yhdessä kohtauksessa laulaa tätä seuraavaa kappaletta ihan siinä kohtauksessa. En tiedä, onko aiheesta kovin ylpeä vai en, mutta laulan itsekin siinä mukana kyllä. Ja kappale on Heart of Gold.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puhilaan.
13: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
14: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
15: Joo.
14: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
15: Saattaa olla.
14: Saattaa olla. Se on semi vaarallista.
15: Kyllä.
14: Joten sain henkivakuutuksen sitten.
16: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Hittiputki starttaa kolmelta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Ottamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
14: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Joutsenosta Etelä-Karjalasta on löytynyt kuollut villisika, kertoo Etelä-Saimaa. Eläintä ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta, eikä tulosten valmistumisajasta ole tietoa. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset, kun Virolahdelta löytyi virusta kantaneita villisian porsaita. Tartuntavyöhykkeellä villisikoja lopetetaan järjestelmällisesti ja kuolleiden eläinten etsintä alkoi tänään. Ruokavirasto on asettanut tiukat rajoitukset Virolahden, Miehikkälän ja eteläisen Lappeenrannan alueille. Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkausta koskevan tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän kommentoi Pastersteinia seksuaalissävytteisesti. Samassa yhteydessä Vainio kertoi saaneensa 100€ ylinopeussakon ajettuaan 35 km/h 30 alueella. Pasterstein sanoo Helsingin Sanomille, että poliisia saa arvostella, mutta henkilökohtaisuuksia hän ei hyväksy. Iran oli valmistautunut iskemään 3 kohteeseen Ukrainassa, väittää Iranin ylimmän johtajan Moitava Khamenein korkea neuvonantaja Moshen Rasai. Hänen mukaansa suunnitelma oli vastaus Ukrainan heinäkuun lopulla tekemään iskuun Kaspian merellä, jossa kuoli yksi ihminen. Ukraina sanoi iskeneensä alukseen, joka kuljetti sotilasvarustusta Iranista Venäjälle. Rasain mukaan Iran perui iskut ulkoministerien viimeviikkoisen puhelun jälkeen. Iran väittää, että Ukraina pyysi iskua puhelussa anteeksi.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.
1: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
4: sähkö.fi. Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapseleina.

0: akselit ja ota diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
17: Komissaario Koski.

0: Tutkinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä hänä.
2: Ei ole.
4: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi kautta tukihenkilöksi.
5: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
6: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
7: Joo,
6: sit
7: aivan.
6: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin sille päin.
5: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Hittiputki päällä viiteen asti. Classic Hits.

0: Classic Hits, hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kadin automotive.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Näin, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan.

0: Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkaukseen liittyvän tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän käytti Pastersteinista alatyylistä ja seksuaalissävitteistä kieltä. Pasterstein arvioi Ilta-Sanomille, että kirjoitus oli maalittamista. Vainio sanoo kirjoittaneensa tekstin harmistuneena ja aikoo pyytää Pastersteinilta anteeksi loppuviikolla. Helsingin poliisilaitos korostaa, ettei se hyväksy henkilöstönsä maalittamista. Vaasan Ristinummen kerrostaloräjähdys johtui poliisin mukaan todennäköisesti alkoholin valmistuksessa syntyneestä etanolihöyrystä. Höyryä oli kertynyt puutteellisesti ilmastoituun asuntoon, jossa kipinä sytytti sen toissa yönä. Paineaalto levisi avoimen oven kautta porraskäytävään ja vaurioitti 13 asuntoa. Asukas loukkaantui vakavasti, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pörssiyhtiö Konecranesiin liittyvä esitutkinta on valmistunut. KRP epäilee yhtiön työntekijöiden hyödyntäneen työnantajalta saamiaan tietoja kilpailevan liiketoiminnan käynnistämiseen. Konecranes kertoo havainneensa tapauksen Suomen työstökonehuollossa vuonna 2022 ja pyytäneensä poliisia tutkimaan asiaa. Epäilyt rikokset ovat yrityssalaisuuden rikkominen ja luottamusaseman väärinkäyttö. Asia siirtyy loppukesän aikana syyteharkintaan.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.
3: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet.

0: nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: myyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
11: Classic Hits.
12: Kaikki klassikko hit

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liudon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300 000–500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Liudon mukaan ne eivät ole vaalit, vaan näytös, jossa yhtenäinen Venäjä saa perustuslaillisen enemmistön, eli yli 300 paikkaa. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä epäasiallisen käytöksen vuoksi viime viikolla. Seurakunnan mukaan leirin ohjaaja oli oppitunnilla heittänyt laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää heitä poistumasta huoneesta. Viranomaisten selvityksen perusteella tilanteessa ei epäillä rikosta. Ohjaaja pyysi nuorilta anteeksi ja hänen tilalleen tuli toinen työntekijä. Leiri jatkui tapahtuneen jälkeen normaalisti. Leipzigin ja Hallen lentokentältä viime yönä löytyneessä droonissa oli räjähdettä, kertoo saksalaislehti Bild. Drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Viranomaiset irrottivat paketista sytyttimen pomminpurkurobotilla. Bildin mukaan sytytin oli viallinen ja viranomaiset pitävät tapausta hyökkäysyrityksenä. Räjähdepaketti säilytetään tutkimuksia varten.
19: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: vaasansähkö.fi.
14: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 € paketti.

0: Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Classic Hits.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen Enni Virjonen aloittaa tänä iltana mitalijahdin alle 20-vuotiaiden MM-kisojen 7-ottelussa. Yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo pitää Virjosta kilpailun suurimpana mestarisuosikkina. Virjonen johtaa ikäluokkansa maailmantilastoa noin 6200 pisteellä. Hollon mukaan ratkaisevaa on onnistuminen kaikissa 7 lajissa, etenkin pituudessa, korkeudessa ja keihäässä. Pika-aidoissa Virjonen on ollut erittäin varma, ja myös 200 ja 800 metrillä hän yltää yleensä omalle tasolleen. Hollo pitää myös Saga Vannisen nuorten Suomen ennätyksen rikkoutumista mahdollisena. Rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä ei tällä hetkellä suunnittele paluuta MM-ralliin, jos hän löytää muuta tekemistä moottoriurheilussa. Rovanperä kertoo Dirtfish-rallimedian YouTube-videolla olevan

0: avoin eri vaihtoehdoille ja haluavansa keskustella ensin Toyotan kanssa. Hän ei pidä ensikauden hitaampia ja vähemmän voimakkaita VRC-autoja innostavina. Rovanperä sanoo ikävöivänsä ajamista, mutta ei rallitapahtumia. Hänen superformula-kautensa Japanissa epäonnistui terveysvaikeuksien vuoksi. Helsingin IFK teki huhtikuussa päättyneellä tilikaudellaan noin 230 000 euroa tappiota. Konsernin liikevaihto laski noin 18,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 21 miljoonaa. Seuran mukaan laskuun vaikuttivat Nordiksen vähäisempi tapahtumamäärä ja lyhyeksi jäänyt pudotuspelikausi. Loukkaantumiset nostivat myös pelaajakuluja yli budjetin. Helsingin IFK julkaisee tarkemmat taloustiedot yhtiökokouksessaan tässä kuussa. Noin 20 etiopialaisen 14-17-vuotiaan pojan jalkapallojoukkue katosi Göteborgissa Kotia Cup-turnauksen jälkeen heinäkuun lopussa. Kadonneiden ihmisten yksikön johtaja Elinor Haldin kertoo Göteborgs Postenille, että kyseessä on vapaaehtoinen katoaminen eikä rikosta epäillä. Poliisi ei etsi nuoria aktiivisesti, koska ei tiedä mistä etsiä, kertoo poliisin edustaja Mikael Holmgren. Turnauksen järjestäjän mukaan pelaajat ovat kunnossa ja yhteydessä perheisiinsä, mutta heidän tarkka olinpaikkansa on tuntematon.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä

0: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
1: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäänkö laivalle?
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: automotive.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Classic Hits.
12: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri Mari Rantasen ulostulo Espanjan erottamisesta Schengen-alueelta ei edustanut hallituksen linjaa. Rantanen yhtyi perjantaina Italian pääministeri Giorgia Melonin kantaan käsittelemättä asiaa hallituksen kanssa. Tilanne on Orpon mukaan nyt hoidossa, koska Rantaselle kerrattiin hallituksen linja ennen tämän osallistumista EU:n sisäministereiden kokoukseen. Suomi ei vaadi Espanjan erottamista Schengen-alueelta, vaan päinvastoin tukee Espanjaa, jotta se pystyy pitämään rajansa turvallisina. Melonin kanta syntyi, koska Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli torstaina ja perjantaina noin 50 000 siirtolaista. Orpo ei usko, että Suomelle tuli mainehaittaa, koska Suomen kanta tehtiin hyvin nopeasti Espanjalle selväksi. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liuron mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300 000–500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Lontoon Covent Gardenissa on puukotettu 4 miestä, kertoo Reuters. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen. Poliisi uskoo tapauksen olevan mielenterveyteen liittyvä. Poliisin mukaan tapahtumapaikalta takavarikoitiin sakset.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
18: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen oo silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Murahangossa sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: Sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
8: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Sitten eletään vuotta, 90-luvulla, 80-luvun loppua. Ruotsalainen bändi Europe, joku varmasti arvasikin tämän, ponnahti maailman kuuluisuuteen. Tämmöisellä niin kuin hienolla, kevyellä rockityylillä sai valmiiksi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kenossa nyt korotetaan.

0: Tunnettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
11: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi. 2 kertaa. Enää en antais.
12: Mitään.
11: En mitään.
12: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antais.
11: Niin.
12: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla. Jos nyt ajateltaisiin tämmöinen hypoteettinen tilanne, että mä olisin vaikka ollut mun miehen kanssa, en mä tiedä, ihan sama 5 vuotta, 10 vuotta.
11: No.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Ydinautomotive.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvostelee hallituksen viimeistä budjettia viimeisen vuoden kassaryöstöksi. Lindtman kommentoi valtiovarainministeri Riikka Purran eilistä budjettiehdotusta Kotkaniemi-foorumissa Luumäellä. Hän paheksuu etenkin yhteisöveron kevennystä ja työllisyystoimien puuttumista budjetista. SDP on ilmoittanut peruvansa kevennyksen, joka voi maksaa valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Purra on todennut, että yrityksiin vaikuttavan ja jo julkistetun verokevennyksen peruminen olisi poukkoilevaa veropolitiikkaa, joka on myrkkyä investoinneille ja talouskasvulle. Lindtman vaatii myös pääministeri Petteri Orpolta selkeää irtisanoutumista sisäministeri Mari Rantasen seutapuheista, jotka hänen mukaansa vahingoittavat Suomen asemaa EU:ssa. Etelä-Karjalan Joutsenosta löytyneestä villisian porsaasta ei ole todettu afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että kuolleita villisikoja tutkitaan jatkuvasti, eikä uusia tartuntoja ole todettu tänään. Porsas löytyi viime sunnuntaina kuurman pohjasta. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset Virolahdella. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt tänään konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Yhtiö teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappion ja sitä edeltävänä vuonna yli 10 miljoonan euron tappion. Tunturin liikevaihto oli viime vuonna 39 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 40 ihmistä.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12-17 astetta.

Hesaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa.
0: Classic Hits.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits.
16: Kaikki klassikko.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 5. elokuuta vuonna 1966 The Beatles julkaisee jo 7. albuminsa. Revolver-levyltä on jäänyt monilla soittoon muun muassa Eleanor Rigby ja Tomorrow Never Knows. Vuonna 1975 kitaristi Joan Jett ja rumpali Sandy West muodostavat ensimmäisen vain naisista koostuvan rock-yhtyeen. Runaways julkaisi uransa aikana 4 albumia ja kiersi jenkkejä muun muassa Van Halenin ja Cheap Trickin sekä monien muiden kanssa. 5. elokuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1959 syntynyt Dead or Alivein perustaja Pete Burns sekä vuonna 1964 syntynyt Beastie Boysin Adam Yauch.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Soitamme kaikki klassikkohitit iltaasi. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuu.

0: Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunu.

0: Tampurilainen 695 ja sama vekenä 495.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilman.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomen valtionvelan korkojen maksamiseen menee ensi vuonna arviolta 4,3 miljardia euroa. Valtiovarainministeri Riikka Purra nosti kasvavat korkomenot esiin tiedotustilaisuudessaan eilen. Sumalla voisi teoriassa maksaa koko poliisin toimintamenot 4 vuodeksi tai Yleisradion toiminnan noin 7 vuodeksi. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolanderin mukaan korkomenojen kasvuun on 2 syytä. Valtion talouden alijäämä on ollut syvä ja pysyvä lähes 20 vuotta, ja korot ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti. Tilanne pahenee tulevina vuosina, sillä kesällä valtiovarainministeriö ennusti korkomenojen nousevan vuonna 2030 lähes 7 miljardiin euroon. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto sanoo, että presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Iran ja Oman ovat päässeet yhteisymmärrykseen laivaliikenneväylästä Hormutsin salmella, kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja uutistoimisto Reutersin mukaan. Sopu ei kuitenkaan itsessään takaa turvallista kulkua Hormutsin salmen läpi. Sopu koskee laivaliikenneväylän maantieteellisiä koordinaatteja. Sopimuksessa Iranille annettaisiin hallinta siihen, mitkä alukset pääsevät Persianlahdelle Hormutsin salmen läpi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.
0: Tunti kasaria kasilta, arkisin, aamuin, illoin.
1: Classic Hits.

0: klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club.
1: Money, money, money. Must be funny.
0: Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.
2: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: voita.
1: Herin automotive.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho.

0: Oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: Ei.

on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomennaamuna kasilta. Classic Hits.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
17: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
18: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Hakemus tuli vireille tänään. Tunturi teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappion ja myös edellisvuoden tappiot ylittivät 10 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 40 ihmistä ja valmistaa Tunturi ja Nisiki polkupyöriä. Tampereen rautatieasemalla on ollut tänä iltana väkivaltatilanne, jossa koira puri ihmistä. Poliisi otti kiinni 3 henkilöä ja takavarikoi epäillyiltä koiran lisäksi myös teräaseita. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä pahoinpitelynä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksenä. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu enää vaaraa sivullisille.

0: Iran ja Oman ovat sopineet Hormutsin salmen laivaliikenneväylän maantieteellisistä koordinaateista. Reutersin lähteiden mukaan Iran saisi hallita sitä, mitkä alukset pääsevät Persianlahdelle. Sopimus ei kuitenkaan vielä tarkoita salmen avaamista, sillä tärkeistä yksityiskohdista täytyy yhä sopia. Intian Assamin osavaltiossa 87 ihmistä on kuollut monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyörymissä. Osavaltion pääministeri kuvailee tuhoja ennen näkemättömiksi. Koko Intiassa kuolleita on lehtitietojen mukaan yli 100. Reuters kertoo 14 ihmisen kuolleen salaman iskuihin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Classic Hits.
1: Viikon vieras.
2: Matti Ristinen tässä, hei. Murahangossa sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
3: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
4: No, sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
5: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
6: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
7: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
8: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
7: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
8: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
4: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ristisen Matti tässä, terve. Kävin teatterikouluni 90-luvun alussa, 93 tarkalleen ottaen. Minut valittiin opiskelemaan Tampereen yliopiston näyttelijän työlaitokselle, jossa vietinkin sitten seuraavat 4 vuotta elämästäni. Mulla oli kurssikaverina hyvin musikaalisesti lahjakkaita ihmisiä, muun muassa Joni Leponiemi ja Antti Jaakola. Ja tämä seuraava kappale on jäänyt sieltä minulle lähtemättömästi mieleen, kun Antti ja Joni tekivät tästä kappaleesta oman sovituksen. Säestivät toinen toisiaan 2 kitaralla. Paikka oli muistaakseni Tampereen teatterin teatterikahvila. Siellä jäbät veti tämän mun mielestä jopa paremmin kuin Prince itse. Kappale on siis Princen Purple Rain.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Rajavartiolaitos lähettää 9 rajapartiota Tallinnaan laittoman maahanmuuton kasvun vuoksi. Partiot työskentelevät Tallinnan satamassa ja lentokentällä. Tavoitteena on vahvistaa sekä Viron että Suomen rajaturvallisuutta. Rajavartiolaitoksen mukaan tukea voidaan tarvittaessa laajentaa. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Hakemus tuli vireille tänään. Tunturi teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappion ja myös edellisvuoden tappiot ylittivät 10 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 40 ihmistä ja valmistaa Tunturi- ja Nishiki-polkupyöriä. Tampereen rautatieasemalla on ollut tänä iltana väkivaltatilanne, jossa koira puri ihmistä. Poliisi otti kiinni 3 henkilöä ja takavarikoi epäilyiltä koiran lisäksi myös teräaseita. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä pahoinpitelynä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksenä. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu enää vaaraa sivullisille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin helikopteri kävi hetkellisesti liian lähellä matkustajalentokonetta, kertoo uutistoimista Reuters. Trump oli Marine One -sotilashelikopterin kyydissä Washingtonin lähellä. Matkustajalentokone oli lähdössä Ronald Reaganin kansalliselta lentoasemalta. Yhdysvaltain ilmailuhallinnon mukaan Trump ei ollut vaarassa ja ilma-alukset jatkoivat poispäin toisistaan.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausutaan? Rick Beato, jotenkin näin.
3: Joo.
2: Niin hänellä on tällainen, hänellä taitaa olla useampiakin tube-kanavia, mutta tällaisen on kovasti ihastunut, jossa hän aina käy jonkun tällaisen tunnetun biisin.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä pet.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasa

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä pet.

viikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.